0: Music 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο
2: αντέχει. Dime que lo que pasa. Bebente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.